dia ye ani am kwa wo ni na sum ye howa anukuto na ofata anukuto na osse ne nim na ti opinio oma ye shira de din kron kron amen.